0: fawa ni eche mwa matra ya honeni ye wa mfa abefu kwa mpite hii enche uwidi mpana ya dianu ya ntine te mfa emao thanks to you computer kendeke na DBS odano boso enche nsi bia ubeche biyano fawa ni eche mu ewo DBS fo wa mu enche esa nse wa mune tra enche nsi ya akono efe na e papa enzo wia na omu kwa mao nyinano na ye tweso ohamu upen edu ede abwawa we na ompe na opediye enwa chini nsono Franco Trading Enterprise fun wapa efie hwa na yebo ura na yabaji ya funi nina edie frisa ye TV di friza ninyina abode ewa Franco Trading Enterprise sayi mwakweda umenitana no pei yesamu fwape ni ura kofi edudu mfe wasa nse mkwa jende asuma yen apesa makafu wama sayi na chame kwa jobi emre kuwa no pei mene
1: adrempa hini kofi mensa jine papa na papa inuwe ni mkai
0: yesi mkwenya ya di adumu ni nishira anapabu soka siye ebabe somo ya kwa nono

sabi edia twantwe e wa manyesemu ono etimi enso abafom ne serious ntino omunim dia kwaso wa mo atintim semfo be se eye enan enan se nsiampo edia gu enkata so omugidi se se etimi eye no ama

Nonsia bo ewa dum 106.3 isha 104.5. Ya file to memu ni ama hudo so mamfo ya mamu adro. Ama mwakwaba. Wi asi nyina nyimre nonsia kase bo. Nekete ne fiada boja ye. Eni esi nkomiande bremu insem no. Enyanzu wasi ye ni abuwa buwano. Eni ya deba besu mwanko nko base. Di abuwa nuhu bekasi enyi bakuwa nami ye nufri base. Beka chere u. Se abitana wa. Batana biwa. Eni ya diokani ya tipa. Ensu ye mfa.